Jeg har en liten guilty pleasure. Det er nemlig sånne saker med sånn, hvor er disse skuespillerne i dag? For eksempel nå så har det kommet ut en sak om storebroren til Kevin i den kjente Hjemme alene-filmen. Ikke så spesielt spennende, og ikke en fyr jeg egentlig har hatt noe forhold til. Altså, jeg blir bare like nysgjerrig hver gang, jeg. Hva er det han gjør i dag? Jo, jobber med teknisk på filmsett. Dette er en sånn rar greie jeg har. Altså, det trigger en eller annen nysgjerrig.

Jeg føler at siden det fredag, så må vi på en måte slå litt på stortrommet og kjøre på med en skikkelig fredagslåt. Det mange å velge mellom. Hvem det som du mener liksom tidenes fredagslåt? Send meg en Snapchat på Petal Hitmix. Jeg synes dette her en god kandidat.